0: знай, кадом ще прасац млад.
1: Кадія б'є прасац млад!
2: Ізвісно,
3: хвала!